هنا ربيت وك دالي ده ما انا كنت ربيت مكش عندي بواب عندي بواب تكون تسيت ميو ده سمان ومتا وفتا كون تسيت ميو ده سمان ومتا وفتا هوش طبيق انك ايتو طوانكا لوت كود نياسا هوب تيتو طوطو هوتما موتي موتي تيتو تيتو تيتو تيتو تيتو ne pas oublier qu'il y a du bingo à soir à la radio Koucha. Le bingo va commencer à 20h. Les coûts des blocs sont à 15 piastres plus une piastre, le moitié-moitié. Le cumulatif est rendu présentement à 14 000 $284.